0: Ah gurbet, kara gurbet, yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ geldim, çıxartım yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər, bir qərib can çəkəndə yolu torpağın istər. Qərib boyun vurubdu, yolündə yaş qurubdu, siz yoxsuz bayram aşı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını, siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı çox oldu, yurdun dadı. Qərib patişah olsa, hə gözü yurdundadır. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib, qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib, kimsə deməz nəyudur, yüz il desə o ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı, baba gündə qoxlaram üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədir, bir bax fəryadı nədir, bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədir. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu, qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar, o gündə yıxdılar babam evin ki gözümün öldündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basma, ya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa, rakıba verməz adım. Sormaz adım, ye tox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad. Yar vardı, mən toy ettim, qəhirdən oldum azad. Dəcmə onun çora düşər, hayatı zora düşər. Bir quşnan zəasıysa, hə bir gün tora düşər. İndi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışta yıldırım çaxar, asmandan yıldız axar. Adam var yarar sənə, yarın başı vakaxar. Yıldırımlar çaxardı, göydən yıldız axardı. Bir vaxt yetti aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı. Qarğa qarğayadır səni üzü qarədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar. Görməmişi tox etsə onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox çalmasın yatana. Canım qurban edərəm yaşadığım vatana. Xansıyam xanudayam, ruh təki canudayam. Xoş gün sormaram səni, qara gün yanudayam. Yarı gördüm qış idi, İşi zəhmət işiydi. Bir tək dəqiqə görüşdük, məndən vayid işiydi. Ondan sonra 7 il hə dəvə dövüşiydi. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi. Bizi bu günə qoyan yar etdiyi naz idi. Mən sabr etdim, bəklədim, onun sabrı az idi. Bizə gəldi o dolusan, İtirmişdi o yolusan, onda qadrım bilmədi, indi səsu yolusan. Havar var, zənginlərdə havar var. Yetimlərin evində şivan, fizə, havar var. Gevlimiz şad olaydı, biz çaxaydıq havar var. Var varı, qoy çaxağın var varı. Bedasılı öğüller nerede biraz var.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.
2: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

hindiyə culluq, kedi isə pislik, bahçəyə çəvlik, bulğura da hədik, camqırı cıncıq, tavuğa ferik, it köpək yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

Çıplağa cılbaq, gedi gedi sındaq, mantara göbelek, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şırnıq derik biz.

Düğündə aşıqlar saz çalardı. Gəlin qızları qına yakardı. Gənc yaşlısı xosar oynardı. Düyünlü dərnəkli, Höllük mahallesi.